sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim samom sebi, da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha. Uza velaka, vozi se venama,

dete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava smena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

9 je časova i 30 minuta, talasi radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme je da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Zarobljeni u Ormuskom Oreuzu, crnogorski pomorci dobro, diplomatska akcija traje. Crnogorski pomorci na brodu MS Šifrom Česka, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Oreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu. Saopšteno je portalu Radija Televizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Kada je riječ o oslobađanju broda, kazali su da se komunikacija vrši na više nivoa i koriste se svi raspoloživi diplomatski i institucionalni kanali kako bi se zaštitili interesi i bezbijednost članova posadice i kako bi se postigao brzi, pozitivni ishod ove situacije. Iranska nacionalna garda zaustavila je brod MS Šifrom Česka 22. aprila u pokušaju napuštanja Persijskog zaliva u Ormuskom Oreuzu i brod je preusmjeren u iranske teritorijalne vode. Na brodu se nalaze 4 crnogorska pomorca, od kojih su trojica rukovodni kadar, uključujući zapovjednika broda i upravitelja mašine. Svi članovi posade su bezbjedni, dobrog su zdravstvenog stanja i za sada nema informacija koje bi ukazivale na neposrednu ugroženost njihove sigurnosti, rečeno je za RTCG iz Ministarstva pomorstva. Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo vanjskih poslova i diplomatsko-konzularna mreža Crne Gore od prvog dana vode intenzivnu komunikaciju sa svim relevantnim partnerima. U aktivnosti su uključeni i nadležni organi Republike Hrvatske, Međunarodna pomorska organizacija, Međunarodna organizacija rada, država zastave broda Panama, kao i matične države ostalih članova porodice. Više o tome, dakle, možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore. U fokusu portala vijesti na naslovnoj strani, jedni ga spremaju, drugi zalud zovu partnere. Hoće li biti predložen kandidat za šefa Skupštine glavnog grada? Dio podgoričke opozicije predvođen Demokratskom partijom socijalista trebalo bi narednih dana da odredi kandidata za novog predsjednika Skupštine glavnog grada nakon ostavke Jelene Boronović-Bojović na tu funkciju, dok iz Pokreta za Podgoricu nezvanično tvrde da bi njen naslednik za poziciju trebalo da bude predložen sa liste za koje je ona i došla, Za budućnost Podgorice. Istovremeno iz Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, koje čine tu koaliciju, poručuju da neće razgovarati sa Pokretom, koji je prije 3 dana najavio da će inicirati sastanak vladajuće većine i odskora opozicionog DMP-a Milana Kneževića, kako bi se dogovorili ko bi mogao da zamijeni Boronović-Bojović. Više o političkoj situaciji u Podgorici možete pročitati na portalu Vijesti. Novinare zanimalo da li će Đoković opet igrati na Roland Garrosu, Novak odgovorio ne znam. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je juče u 3. kolu Roland Garrosa, nakon što je posle 5 setova savladao, Brazilac Joao Fonse. Nakon meča novinari su Đokovića pitali da li će opet igrati na Roland Garrosu, a najbolji teniser svih vremena je odgovorio ne znam. Đokoviću je poraz teško pao, mislim da sam igrao jako dobar tenis uzimajući u obzir da sam bio povrijeđen. Dakle, više o tome na portalu Vijesti.

Vuksanović na bulevaru Tivatijaz postavljen asfalt dva dana prije roka i finalni radovi će ići ubrzano. Nakon što su dva dana prije obećanog završili asfaltiranje svih traka na bulevaru Tivatijaz, direktor uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović je u jutarnjem programu televizije Crne Gore najavio i da će ostatak radova, postavljanje habajućeg sloja i saobraćajne signalizacije također biti završen prije roka, iako nije mogao da precizira kada će se saobraćajnica, odnosno kada će biti i zvanično otvorena. Kako je podsjetio Vuksanović, u pitanju je kompleksan objekat dužine 16,5 km u vrijednosti 54 miliona eura.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop. Ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom objave komentara na društvenoj mreži Facebook korisnika profila Mđ zbog sumnje da sadržaj objavljuje i ima objave uvredljivog, prijetećeg i nacionalno netrpljivog karaktera prema građanima Cetinja, navodi se u saopštenju tužilaštva. Predmet je, kako navode, formiran radi utvrđivanja da li u radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili elementi prekršaja propisanih zakonom o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije koji sankcionišu govor mržnje u javnom diskursu i druge oblike izražavanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival otvorena je danas na Lovćenu i trajaće zaključno sa nedjeljom. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj ovog dvodnevnog sportsko-rekreativnog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival ima međunarodni karakter te se očekuje veliki broj učesnika, dominantno iz Crne Gore, regiona, zemalja Evropske unije i svijeta, saopšteno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. U okviru manifestacije posjetioci će imati priliku da posjete sajam sportske i outdoor opreme, renomiranih brendova i distributera, gastronomsku ponudu sa akcentom na lokalne proizvođače i tradicionalnu hranu, kao i promotivne aktivnosti lokalnih proizvođača i turističkih subjekata. Više o ovom festivalu možete pročitati na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Besplatni dvodnevni intenzivni program pod nazivom Digitalna pismenost i pametno korišćenje novih tehnologija, namijenjen svima koji žele da unaprijede digitalne vještine i steknu praktična znanja o savremenim tehnologijama koje oblikuju današnje poslovno i društveno okruženje, bit će održano utorak i srijedu 2. i 3. juna sa početkom u 16 sati u američkom uglu na Cetinju. Kako navode, program je namijenjen svima koji žele da unaprijede digitalne vještine i steknu praktično znanja o savremenim tehnologijama kroz američku perspektivu.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Pljevaljskog Rudara odigraće večeras u sportskom centru na Cetinju utakmicu posljednje kola Crnogorske rukometne lige. Cetinjanima je neophodna pobjeda kako bi stigli do 13. titule prvaka Crne Gore. I utakmica se igra od 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: I kakvo nas vrijeme očekuje danas? Pretežno sunčano uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali pretežno na sjeveru. Dnevna temperatura od 20 do 31 stepena, a trenutno na Cetinju malo ispod 23 stepena Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 13 časova. Opširnije o svemu uvijek možete naći na portalu Cetinski list. Vama hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.
0: Cetinje Info.

sorry, plus sorry. Чекам да ме прекрию, твои полюси.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon što su dva dana prije obećanog završile asfaltiranje svih traka na bulevaru Tivat Jaz, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović u jutarnjem programu televizije Crne Gore najavio je da će ostatak radova, postavljanje habajućeg sloja i saobraćajne signalizacije također biti završeni prije roka, iako nije mogao da precizira kada će saobraćajnica biti zvanično otvorena. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Reuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu RTCG iz Ministarstva pomorstva. Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo vanjskih poslova i konzularna mreža Crne Gore od prvog dana vodi intenzivnu komunikaciju sa svim relevantnim partnerima. U ukrajinskom napadu dronom poginule su dvije osobe u ruskoj pograničnoj oblasti Belogrod, saopštili su zvaničnici rano jutros. Regionalni operativni štab objavio je na Telegramu da su još dvije osobe povrijeđene, piše agencija Reuters. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura u Crnoj Gori danas od 19 do 31 stepena. Trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 23 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: emisija vijesti i zabave.
1: 12 je časova i 16 minuta, talasi radija Crnogorske prijestonice, vrijeme za još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Kabinet Milatovića predložio Lekića za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice. Služba predsjednika Crne Gore dostavila je Ministarstvu vanjskih poslova informaciju i predlog da se Miodrag Lekić imenuje za člana Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremu za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici. To je danas saopšteno iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Prema njihovim riječima, pitanje Prevlake i državne granice spada u najvažnija pitanja državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i dugoročne zaštite interesa Crne Gore. Zato ovaj posao mora da bude vođen ozbiljno, institucionalno, stručno i sa najvišim nivom državne odgovornosti, navodi se u saopštenju. Iz Milatovićevog kabineta ističu da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake. Crna Gora u ovom procesu mora koristiti svo raspoloživo institucionalno znanje, diplomatsko iskustvo i međunarodni kredibilitet. U dopisu upućeno Ministarstvu vanjskih poslova povodom zahtjeva Komisije za dostavljanje relevantne dokumentacije, koja se odnosi na pitanja razgraničenja i državne granice, navedeno je da se u arhivi službe predsjednika Crne Gore nalazi obimna dokumentacija koja može biti od značaja za rad Komisije, piše u saopštenju. Služba predsjednika, dodaju, predložila je da članovi komisije izvrše neposredan uvid u taj materijal u prostorijama službe predsjednika. Kazali su i da država mora da radi na osnovu pune dokumentacije, institucionalnog pamćenja i činjenica. Dodaju i da je kao poslanik Miodrag Lekić i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore u periodu od 2020. do 2023. godine i da je Lekić u kontinuitetu otvarao pitanje aktivnosti nadležnih institucija u vezi sa neriješenim pitanjem Prevlake, uključujući i inicijative za kontrolna saslušanja ministara vanjskih poslova 42. i 43. vlade Crne Gore. Iz Milatovićevog kabineta ističu da Prevlaka prevazilazi dnevnu politiku, te da je to pitanje državnog kontinuiteta, pravne sigurnosti i odgovornosti prema budućim generacijama. Zato institucije moraju da obezbijede da proces razgraničenja i pripreme međunarodnih ugovora o državnoj granici bude vođen stručno, transparentno i u punom kapacitetu države Crne Gore, zaključuje se u saopštenju iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Informacija koja se tiče penzionera, Milović rast penzije od nekoliko eura, poniženje za penzionere. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Milović ocijenio je da najnovije usklađivanje penzija pokazuje da vlast nema dovoljno razumijevanja za svakodnevne probleme penzionera, navodeći da je minimalna penzija za 2,5 godine povećana za svega oko 6 eura. Milović je na mreži X saopštio da je minimalna penzija od 450 eura, koja je, kako tvrdi, 2 godine bila zamrznuta, početkom ove godine uvećana za 1,70 €, dok će nakon novog usklađivanja od 0,95% biti povećana za još približno 4,30 € i penzija će iznositi 456 €. Prema njegovim riječima, takvo povećanje ne odgovara rastu troškova života sa kojima se suočavaju penzioneri. To je najbolji pokazatelj koliko vlast zaista razumije svakodnevni život penzionera. Dok cijene hrane, lijekova, struje i komunalija nezaustavljivo rastu, povećanje od nekoliko eura predstavlja uvredu za ljude koji su decenijama radili i stvarali ovu državu, rekao je Milović. On smatra da se ne može govoriti o adekvatnoj brizi za penzionere ukoliko se njihova primanja povećavaju u iznosima koji, kako kaže, ne mogu značajno uticati na kvalitet života. Ne može se govoriti o brizi za penzionere dok se njihovo dostojanstvo svodi na statističku grešku u obračunu. Ovo nije socijalna pravda, već politika kozmetičkih povećanja, koja služe za saopštenja i politički marketing, a ne za stvarno poboljšanje života građana, poručio je Milović. On je dodao da penzioneri očekuju veću ekonomiju, sigurnost i stabilniji životni standard. Penzioneri ne traže milostinju, traže poštovanje, sigurnost i penziju od koje se može živjeti, zaključio je Nikola Milović iz DPS-a. 12:32, toliko za ovo izdanje Radio Mozaika Viza. Ono što slijedi u nastavku našeg programa jeste dobra muzika, a već u 13:00 slijede gradske vijesti. U 14:30 opširnije izdanje gradskih vijesti. Biće tu puno zanimljivih i korisnih informacija još za vas. Nemojte da zaboravite da čitate portal Cetinski list. Naša TV ekipa priprema informacije sa Lovćena, sa jednog lipog festivala. Čitajte portal, slušajte Radio Cetinje, da kažemo i to. Da je trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, dakle na Cetinju je trenutno 23 stepena Celzijusa.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedjeljak 25. maj. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković najoštrije osudio sadržaj dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi emitovanog na televizijama Prva TV i Adria TV, ocjenjujući da predstavlja pokušaj prekrajanja istorijskih činjenica i vrijeđanja građana Crne Gore i Cetinja. Posebno je nedopustivo i sramno što su u ovom propagandnom uratku na brutalan način targetira Cetinje i njegovi građani, iznoseći monstruozne i ponižavajuće konstrukcije koje predstavljaju ne samo falsifikovanje istorije, već i otvoreni pokušaj vrijeđanja dostojanstva ljudi koji su kroz vjekove bili simbol slobodarske i antifašističke Crne Gore, naveo je Đurašković. On je pozvao nadležno tužilaštvo da reaguje bez odlaganja i procesuira ovakve sadržaje po službenoj dužnosti, ističući da predstavljaju posticanje podjela, netrpeljivosti i destabilizacije države.
0: Pregled sedmice.
1: Sva stabla na novom groblju na Cetinju, koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice, konačno su uklonjena, čime je nakon više od godinu dana završen jedan od najsloženijih poslova koje je realizovalo cetinsko komunalno preduzeće. Riječ je o 90 stabala visine i do 30 metara, čije su suve grane i razvijeni korijenski sistemi godinama ugrožavali grobnice, ali i bezbjednost posjetilaca novog groblja. Posao je sprovođen fazno zbog složenosti radova i visokih troškova, a uklanjanje stabala obavljali su profesionalci, odnosno profesionalni alpinisti iz Srbije, specijalizovani za rad u složenim uslovima i uklanjanje visokog drveća. Dragutinović je najavio da će komunalno preduzeće u narednom periodu sprovesti radove i na starom groblju, gdje je planirano uklanjanje starog i suvog drveća, naglasio je za Radio Cetinje direktor komunalnog Boško Dragutinović.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile utorak 26. maj. Vijek tradicije zajedništva i lovačke etike obilježen je u Zetskom domu na Cetinju utorak, u kojem je lovačko društvo Cetinje proslavilo 100 godina postojanja, izvještaj koleginica Nataša Kašćelan.
2: Uz himnu Crne Gore i prisustvo predstavnika državnih institucija, lovačkih organizacija i brojnih gostiju iz države, u svečanoj atmosferi evocirane su uspomene na bogatu istoriju organizovanog lovstva pod Lovćenom kao najstarijeg lovačkog društva u Crnoj Gori. Govoreći na svečanoj akademiji, predsjednik lovačkog društva Cetinje Nikola Marković podsjetio je na vijek trajanja i generacije koje su oblikovale društvo.
3: 100 godina nije samo broj, to je istorija, ispisana koracima naših predaka od 1925. godine. Osnovali su ovo danas najstarije lovačko društvo u Crnoj Gori, koje je vijek generacija koje su svojim trudom, predanošću i ljubavlju gradile lovačko društvo Cetinje i sačuvale ga do današnjih dana.
2: U obraćanju prisutnima predsjednik društva podsjetio je da je upravo Cetinje kolijevka modernog crnogorskog lovstva, mjesto gdje je još 1910. godine donesen prvi zakon o lovstvu u tadašnjoj Kraljevini Crnoj Gori, čija su načela, kako kaže, i danas osnov modernog lovnog zakonodavstva.
3: Naši preci nijesu nam ostavili samo lov i stare puške. Ostavili su nam poštovanje prema prirodi, crnogorskom kršu i divljači koji njemu opstaje vjekovima. Mijenjale su se države i sistemi. Ipak jedna stvar nikada se nije promijenila. Naša lovačka etika, zajedništvo, uzajemno poštovanje te vrednosti su utemeljene u trajanje našeg društva.
2: Program obilježavanja jubileja u Zetskom domu formalno je otvorio predsjednik Skupštine društva Dragan Rajičković. Svečanost je upotpunjena predstavljanje monografije Vijek lovstva pod Lovćenom, lovačko društvo Cetinje od 1925. do 2025. godine, književnika Božidara Proročića, koja sadržajno dokumentuje istorijat i razvoj društva kroz proteklih 100 godina. Ova knjiga, kako ističe njen autor, ponovo je oživjala ne samo instituciju, već imena onih koji su stvarali i čuvali lovačko društvo u prošlosti,

0: Bila je dodijela priznanja institucijama, organizacijama, preduzećima, pojedincima, lovačkim društvima, ali i članovima lovačkog društva Cetinje za doprinos razvoju lovstva, očuvanju prirode i dugogodišnjoj posvećenosti radu društva. Program Svečane akademije upotpunili su nastup Hora Luča kao i umjetnički segment u izvođenju glumca Slobodana Marunovića. Vijek postojanja lovačkog društva Cetinje nije samo jubilej jedne organizacije. On je podsjetnik na dugu tradiciju crnogorskog lovstva koja je upravo iz prijestolnice ostavila trag i van granica Crne Gore.
1: Pregled sedmice. Manifestacija Nedjelja arhiva 2026 započela je susretom u Državnom arhivu Crne Gore, kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i medija Crne Gore i prijestolnice Cetinje, saopšteno je iz arhiva. Kako navode iz Državnog arhiva, Nedjelja arhiva predstavlja važnu priliku da se ukaže na ulogu arhiva kao čuvara dokumentarnog nasljeđa, kolektivnog pamćenja i identiteta Crne Gore. U okviru manifestacije Nedjelja arhiva, Državni arhiv na Cetinju, posjetili su nastavnici i profesori škola iz gimnazije i Kotora kao i učenici.
2: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu 27. maj. Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judo klub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čalebić. Poseban akcenat ove sezone stavljen je na individualni rad i razvoj takmičara, pa je umjesto masovnog upisa novih članova fokus usmjeren na kvalitetniji i posvećeniji rad sa postojećim džudistima, što je već donijelo rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Opširnije možete pročitati na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
1: Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata autora magistara Aleksandra Ćukovića održana je utorak u Nacionalnoj biblioteci. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandra Adžić.
3: Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
4: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
3: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
5: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
3: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
6: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audiofondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču i na način

0: organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumljiva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimljaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
1: Predsjednik Savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
2: Pregled sedmice. Sada slijedi jedna muzička numera, pravimo pauzu, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: Pregled sedmice.
1: Nastavljamo emisiju Pregled sedmice sa informacijama iz četvrtka 28. maja. Jedna od najpoznatijih balerina sa prostora bivše Jugoslavije, Ašje Nataljans, održala je u četvrtak na Cetinju radionicu posvećenu plesu kao načinu izražavanja i komunikacije. Izvještaj je pripremila koleginica Jelena Drašković.
2: Radionica organizovana na Fakultetu dramskih umjetnosti okupila je učenike, studente i profesore koji su kroz pokret i ples istraživali mogućnosti tijela i umjetničkog izraza. Koordinatorka projekta Tatjana Zeković kazala je da je ideja za radionicu nastala nakon što je rad Ašje Nataljans vidjela na društvenim mrežama te prepoznala koliko bi ovakav program mogao biti značajan za kulturni život Cetinja.
3: Znači, radi se o tome da je u pitanju projekat koji je odobrila prijestavnica Cetinje u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti, tako da će danas biti kako gimnazijalci cetinjski, tako će biti i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Ašje Nataljans je neko u kome sam dobila neka saznanja putem mreža i vidjela sam otprilike kako izgleda taj način vježbanja i pomislila sam da bi bilo lijepo da je ona svoje iskustvo podijeli sa nama i eto razlog zbog čega ona danas tu.
2: Prema riječima istaknute baletske umjetnice Ašje Nataljans, ples je zabavan, oslobađajući, terapeutski, a njegova najveća vrijednost je što okuplja sve generacije i ljude različitih mogućnosti.
4: Uradit ćemo prvi deo vežbe za fizičko telo i onda nakon jedne kraće pauze ću isprovesti kroz taj svesni ples koji je terapeutski. Može da bude terapeutski, može da bude ekstatičan. Postoji mnogo načina da se čovjek izrazi kroz pokret i postoji mnogo škola trenutno u svetu. Zapravo, taj svesni ples, on postaje ekstatičan ako mu se dovoljno predajemo. On može da bude zabavan, može da bude oslobađajući, može da bude terapeutski. Moj učitelj ume da kaže igrajte da biste se setili ko ste.
2: Kroz spoj pokreta, muzike i slobodnog izraza, Ataljans poručuje da su učesnici imali priliku za novo razumijevanje umjetnosti, ali i komunikacije kroz tijelo.
0: Pregled sedmice.
1: Inicijativu da jedna ulica u prijestolnici Cetinje ponese naziv ulica Miroslava Mira Vickovića podnio je Skupštini prijestolnice direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević, navodeći da bi to bio trajni izraz poštovanja prema ljudskom i društveno-političkom doprinosu Miroslava Mira Vickovića Cetinju i našoj jedinoj otadžbini Crnoj Gori, kao i prema njegovoj ličnosti i dijelu u cjelini. Obrazloženje inicijative prenosimo na portalu Cetinski list u cijelosti.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile petak, 29. maj. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom objave komentara na društvenoj mreži Facebook korisnika profila MĐ zbog sumnje da sadržaj objave ima uvredljiv, prijeteći i nacionalno netrpeljiv karakter prema građanima Cetinja, navodi se u saopštenju Cetinskog tužilaštva. Predmet je, kako navode, formiran radi utvrđivanja da li u radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili elementi prekršaja propisanih Zakonom o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, koji sankcionišu govor mržnje u javnom diskursu i druge oblike izražavanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile subotu 30. maj. Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival otvorena je na Lovćenu i trajaće zaključno sa nedjeljom. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj ovog dvodnevnog sportsko-rekreativnog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival ima međunarodni karakter te se očekuje veliki broj učesnika, dominantno iz Crne Gore, regiona, zemalja Evropske unije i svijeta, saopšteno je iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. U okviru ove manifestacije posjetioci će imati priliku da posjete sajam sportske i outdoor opreme renomiranih brendova i distributera gastronomsku ponudu s akcentom na lokalne proizvode i tradicionalnu hranu, kao i promotivne aktivnosti lokalnih proizvođača i turističkih subjekata. Crnogorska prijestolnica, podsjećaju iz turističke organizacije, poznata je po izuzetnim klimatskim i prirodnim vrijednostima, poput nacionalnih parkova Lovćen i Skadarsko jezero, izletištima kao što su rijeka Crnojevića, Njeguši, Ivanova korita, a pozicija na svega 30 km od glavnog grada Crne Gore i Crnogorske obale pozicionira Cetinje kao idealno mjesto za organizaciju jednog ovakvog događaja, navodi se u saopštenju iz turističke organizacije. I ovom informacijom završit ćemo i ovu emisiju Pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite uz talase vašeg radija, Radija Crnogorske prijestolnice.
0: Pregled sedmice.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon što su dva dana prije obećanog završili asfaltiranje svih traka na bulevaru Tivat Jaz, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović u jutarnjem programu televizije Crne Gore najavio je da će ostatak radova, postavljanje habajućeg sloja i saobraćajne signalizacije, takođe biti završen prije roka, iako nije mogao da precizira kada će saobraćajnica biti zvanično otvorena. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koji su iranske snage zaplijenile u Ormuzskom Oreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je za RTCG iz Ministarstva pomorstva. Ministarstvo, zatim Ministarstvo vanjskih poslova i diplomatsko-konzularna mreža Crne Gore od prvog dana vodi intenzivnu komunikaciju sa svim relevantnim partnerima. U ukrajinskom napadu dronom poginule su dvije osobe u ruskoj pograničkoj oblasti Belgrad, saopštili su zvaničnici rano jutros. Regionalni operativni štab objavio je na Telegramu da su još dvije osobe povrijeđene, piše agencija Reuters. Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano, a kakvo nas vrijeme očekuje sjutra, sunčano, slab do umjera razvoj oblačnosti tokom dana, u kontinentalnim oblastima moguća je kiša. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fatinje.
4: Za ovim svijetom kasni stoljeće ili dva. I na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Saobraćajna nezgoda na Njegušima. Počeo Lovćen Trail Running Festival 2026. Lovćen večeras, rukometaši Lovćena večeras protiv Rudara za 13. titulu prvaka Crne Gore. O svemu opširnije nakon jednog džingla.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Cetinski vatrogasac BP prošao je bez povreda u lakšoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Njegušima nekoliko minuta nakon 12 časova. Prema nezvaničnim informacijama, zbog oštre krivine i velikog tereta, vozilo je iskliznilo sa kolovoza, pri čemu je načinjena izvjesna materijalna šteta. Prilikom udesa, na licu mjesta slučajno su se našle dvije strane državljanke, obje doktorke medicine, koje su odmah priskočile da ukažu pomoć. Nisu htjele da govore za medije, ali su za Radio Cetinje kratko saopštile da nisu konstatovale povrede osim prvobitnog stresa. Vatrogasci su išli u zaseok Vrba na intervenciju jer se vatra koju je nepoznata osoba zapalila primakla kućama. Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija bez prekida.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival počela je danas na Ivanovim koritima. Izvještaj kolega Luka Milošević.
3: Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Tokom programa na Ivanovim koritima učesnike očekuju trail trke različitih dužina, hiking ture, e-bike avanture, via ferrata usponi, dječje aktivnosti i zajednička druženja uz ručak u prirodi. Kako je saopšteno iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje, cilj ovog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival okuplja preko 100 učesnika iz Crne Gore, regiona, zemalja Evropske unije i svijeta. Učesnici će imati priliku da posjete sajam sportske i outdoor opreme renomiranih brendova i distributera, gastronomsku ponudu sa akcentom na lokalne proizvode i tradicionalnu hranu, kao i promotivne aktivnosti lokalnih proizvođača i turističkih subjekata. Manifestacija se organizuje povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, a organizatori su turistička organizacija Prijestolnice Cetinje, planinarski klub Kapetan Engel u saradnji sa sportskim alpinističkim klubom Slobodni penjači Cetinje i Velo Experience.
0: Cetinje Info.
1: Besplatan dvodnevni intenzivni program pod nazivom Digitalna pismenost i pametno korištenje novih tehnologija namijenjen svima koji žele da unaprijede digitalne vještine i steknu praktična znanja o savremenim tehnologijama koje oblikuju današnje poslovno i društveno okruženje, bit će održan u utorak i srijedu, dakle 2. i 3. juna, sa početkom u 16 sati u Američkom uglu na Cetinju. Više detalja o ovom događaju uskoro će biti dostupno na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena ugostit će večeras ekipu Rudara u posljednjem kolu mini lige za prvaka Crne Gore. Cetinjanima je potrebna pobjeda pred svojim navijačima kako bi osvojili i 13. pehar namijenjen šampionu države. Dva tima nedavno su igrala za trofej Kupa Crne Gore, a tim cetinskog trenera Filipa Popovića slavio je gotovo rutinski, a istom ishodu nada se i u večerašnjem meču. Utakmica u sportskom centru igra se od 19 sati, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, dosta sunčanih intervala, ali tokom dana se očekuje prolazna oblačnost koja će u kontinentalnim predjelima mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Dnevna temperatura s jutra od 19 do 30 stepeni, a trenutno na Cetinju 25 stepeni Celzijusa. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info, vama hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.
0: Cetinje Info.
4: Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: 12 je časova i 16 minuta, talasi radija Crnogorske prijestonice, vrijeme za još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Kabinet Milatovića predložio Lekića za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice. Služba predsjednika Crne Gore dostavila je Ministarstvu vanjskih poslova informaciju i predlog da se Miodrag Lekić imenuje za člana Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremu za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici. To je danas saopšteno iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Prema njihovim riječima, pitanje Prevlake i državne granice spada u najvažnija pitanja državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i dugoročne zaštite interesa Crne Gore. Zato ovaj posao mora da bude vođen ozbiljno, institucionalno, stručno i sa najvišim nivom državne odgovornosti, navodi se u saopštenju. Iz Milatovićevog kabineta ističu da je predlog o imenovanju Lekića upućen, imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake. Crna Gora u ovom procesu mora koristiti svo raspoloživo institucionalno znanje, diplomatsko iskustvo i međunarodni kredibilitet. U dopisu upućeno Ministarstvu vanjskih poslova povodom zahtjeva Komisije za dostavljanje relevantne dokumentacije, koja se odnosi na pitanja razgraničenja i državne granice, navedeno je da se u arhivi službe predsjednika Crne Gore nalazi obimna dokumentacija koja može biti od značaja za rad Komisije, piše u saopštenju. Služba predsjednika, dodaju, predložila je da članovi komisije izvrše neposredan uvid u taj materijal u prostorijama službe predsjednika. Kazali su i da država mora da radi na osnovu pune dokumentacije, institucionalnog pamćenja i činjenica. Dodaju i da je kao poslanik Miodrag Lekić i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore u periodu od 2020. do 2023. godine i da je Lekić u kontinuitetu otvarao pitanje aktivnosti nadležnih institucija u vezi sa neriješenim pitanjem Prevlake, uključujući i inicijative za kontrolna saslušanja ministara vanjskih poslova 42. i 43. vlade Crne Gore. Iz Milatovićevog kabineta ističu da Prevlaka prevazilazi dnevnu politiku, te da je to pitanje državnog kontinuiteta, pravne sigurnosti i odgovornosti prema budućim generacijama. Zato institucije moraju da obezbijede da proces razgraničenja i pripreme međunarodnih ugovora o državnoj granici bude vođen stručno, transparentno i u punom kapacitetu države Crne Gore, zaključuje se u saopštenju iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića.

4 trake, uspjeli smo da ovu saobraćajnicu stavimo pod asfalt. Ona će značajno unaprijediti protočnost saobraćaja, smanjiti gužve i olakšati putovanje građanima i turistima na najopterećenijem putnom pravcu u zemlji, poručuje Vuksanović. Iz Ministarstva saobraćaja apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagođavaju vožnju uslovima na putu kako bi se saobraćaj odvijao bezbjedno.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Informacija.

0: koja se tiče penzionera. Milović, rast penzije od nekoliko eura, poniženje za penzionere. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Milović ocijenio je da najnovije usklađivanje penzija pokazuje da vlast nema dovoljno razumijevanja za svakodnevne probleme penzionera, navodeći da je minimalna penzija za 2,5 godine povećana za svega oko 6 eura. Milović je na mreži X saopštio da je minimalna penzija od 450 eura, koja je, kako tvrdi, 2 godine bila zamrznuta, početkom ove godine uvećana za 1,70 €, dok će nakon novog usklađivanja od 0,95% biti povećana za još približno 4,30 € i penzija će iznositi 456 eura. Prema njegovim riječima, takvo povećanje ne odgovara rastu troškova života sa kojima se suočavaju penzioneri. To je najbolji pokazatelj koliko vlast zaista razumije svakodnevni život penzionera. Dok cijene hrane, lijekova, struje i komunalija nezaustavljivo rastu, povećanje od nekoliko eura predstavlja uvredu za ljude koji su decenijama radili i stvarali ovu državu, rekao je Milović. On smatra da se ne može govoriti o adekvatnoj brizi za penzionere ukoliko se njihova primanja povećavaju u iznosima koji, kako kaže, ne mogu značajno uticati na kvalitet života. Ne može se govoriti o brizi za penzionere dok se njihovo dostojanstvo svodi na statističku grešku u obračunu. Ovo nije socijalna pravda, već politika kozmetičkih povećanja koja služe za saopštenja i politički marketing, a ne za stvarno poboljšanje života građana, poručio je Milović. On je dodao da penzioneri očekuju veću ekonomiju, sigurnost i stabilniji životni standard. Penzioneri ne traže milostinju, traže poštovanje, sigurno i penziju od koje se može živjeti, zaključio je Nikola Milović iz DPS-a.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima što da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada. Na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: I'm sorry.
1: Radio Cetinje. 94,2 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: U fokusu grada.
1: Emisija U fokusu grada. Nastavljamo sa informacijama. Projekat izgradnje hotela Lokanda, koji je najavljen, predstavljan kao jedan od ključnih razvojnih projekata prijestolnice, još nije započet, a kao jedan od glavnih razloga pominju se administrativne prepreke i neusklađenost pojedinih zakonskih rešenja kada je riječ o javno-privatnom partnerstvu. Redakcija RTV Cetinje u više navrata tražila je odgovore na pitanja kada će početi realizacija projekta i zbog čega se kasni sa izgradnjom hotela. Nakon našeg insistiranja izjavu je dao gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, a razgovor sa njim vodila je koleginica Aleksandra Adžić, pa da čujemo.
2: Iz gradske uprave saopšteno je da su stvoreni preduslovi za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i uređenje trga umjetnika. Projekta koji ima poseban značaj za Cetinje i koji će predstavljati važan iskorak ka razvoju savremenog turizma, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju lokalne privrede. Međutim, kako je navedeno, zbog niza prepreka u realizaciji modela javno-privatnog partnerstva koje su prolongirale početak izgradnje, hotel Lokanda će se u potpunosti graditi u aranžmanu prijestolnice Cetinje. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković za RTV Cetinje objašnjava koje su to prepreke usporile realizaciju projekta.
3: Određene poreske prepreke su dominantno uticale da do sada ne dođe do izgradnje. Ovih godinu dana smo iskoristili da pokušamo sa državnom poreskom upravom i sa ministarstvom financija da nađemo rešenje. Ukoliko ne uspijemo da izađemo iz problema koji podrazumijeva nemogućnost pune primjene zakona o javno-privatnom partnerstvu, opredijelit ćemo se da Lokandu, uređenje trga umjetnika i izgradnju podzemne garaže realizujemo kroz aranžman čiji će nosilac biti samo prijestolnica.
2: Đurašković je kazao da će izgradnja ovog objekta sigurno početi u toku trajanja ovog mandata.
1: Pravimo još jednu pauzu, jedna muzička numera, a onda govorimo o problemima stanara takozvane samačke zgrade u naselju 4. jul.

Pratite emisiju U fokusu grada. Danas govorimo o problemima sa kojima se suočavaju stanari takozvane samačke zgrade u cetinjskom naselju 4. jul. Redakcija RTV Cetinj u više navrata obratili su se stanari ovog objekta ukazujući na veoma loše uslove u kojima žive i problemi koji, kako tvrde, dugo nisu rješavani. Prema njihovim navodima posebno je problematično stanje krova i oštećene drvene nastrešnice za koje strahuju da bi mogli da se obruše i ugroze bezbjednost stanara i prolaznika. Ukazuju i na to da su se zbog oštećenja na objektu u zgradi nastanili golubovi, čiji izmet završava po stepeništu i zajedničkim prostorijama, dok se na posljednjem spratu širi neprijatan miris. Novinarska ekipa RTV Cetinje obišla je zgradu i uvjerila se da je objekat posebno u unutrašnjem dijelu u veoma lošem stanju. U ime stanara govorio je Mijo Đakonović, koji je istakao da u zgradi uglavnom žive starije i socijalno ugrožene osobe koje nisu u mogućnosti da same riješe probleme sa objektom. Stanari se žale i na nedostatak kontejnera, navodeći da su neki od njih nedavno uklonjeni, zbog čega preostali nisu dovoljni za potrebe cijelog naselja. Problem predstavlja i materijal koji je ostao uz zgradu nakon zatvaranja jedne prodavnice. Povodom ovih problema RTV Cetinje uputila je pitanja gradskoj upravi prijestolnice Cetinje, od koje smo zatražili odgovore na to. Da li su upoznati sa stanjem objekta, da li planiraju sanaciju krova, oštećene nastrešnice i unutrašnjost zgrade, zbog čega su uklonjeni kontejneri iz ovog dijela naselja i da li postoji mogućnost njihovog vraćanja, kao da li će biti uklonjen materijal koji se trenutno nalazi uz samu zgradu. Odgovore gradske uprave očekujemo, kako smo im i kazali, do srijede 3. juna, nakon čega ćemo te odgovore, ako ih dobijemo, zajedno sa ovom pričom o problemima stanara objaviti na portalu Cetinski list, ali ih i predstaviti u emisiji U fokusu grada. A da kažemo i to, da su stanari za RTV Cetinje naveli i da je samačku zgradu prije više mjeseci obišao gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković zajedno sa saradnicima, kada su im, kako tvrde, izložili probleme sa kojima se suočavaju. Međutim, ističu da do danas nisu započeti nikakvi radovi, niti su prema njihovim riječima ispunjena obećanja koja su tada dobili, zbog čega su odlučili da se obrate redakciji RTV Cetinje. Još jedna muzička numera, a onda se ponovo vraćamo emisiji U fokusu grada.

Direktor komunalnog preduzeća Cetinje Boško Dragutinović kazao je za RTV Cetinje da je konačno završen posao kojim je riješen problem koji datira više od 3 decenije. Kako kaže, konačno smo završili veoma zahtjevan posao i riješili problem koji traje više od 30 godina. Pojedina stabla su bila potpuno suva i predstavljala ozbiljnu opasnost kako za građane, tako i za veliki broj grobnica. Dovoljno bi bilo da jedno takvo stablo padne i pričini ogromnu štetu jer je riječ o veoma visokim stablima. Posebno mi je zadovoljstvo što smo uspjeli da završimo ovaj zahtjevan i dosta skup projekat koji smo realizovali fazno i u skladu sa finansijskim mogućnostima komunalnog preduzeća, kazao je Dragutinović u odgovorima koje je dostavio RTV Cetinje. Radovi su izvođeni uz primjenu posebnih tehnika uklanjanja visokog drveća kako bi se tokom cijelog procesa sačuvale okolne grobnice i spriječila eventualna dodatna oštećenja prostora novog groblja. Kako je to izgledalo možete pogledati na snimcima i fotografijama koji su na portalu istaknuti na portalu Cetinski list. Također, Dragutinović je najavio da će komunalno preduzeće u narednom periodu sprovesti radove i na starom groblju gdje je planirano uklanjanje starog i suvog drveća. Dakle, mi smo pitali Dragutinović jer takav problem postoji i na starom groblju i on je obećao u odgovorima za RTV Cetinje da će se i taj problem rešavati i na starom groblju. Jedna muzička numera, a onda ćemo odjaviti emisiju.

0: U fokusu grada.
1: Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije. Podsjećamo, naša osnovna uloga kao lokalnog javnog medija jeste da budemo glas građana i da ukazujemo na probleme koji utiču na svakodnevni život naše zajednice. Upravo zato ćemo i u buduće nastaviti da se bavimo temama koje su važne, aktuelne i od javnog interesa, ali i da od nadležnih institucija tražimo odgovore i konkretna rešenja. Problemi stanara samačke zgrade u naselju 4. jul samo su jedna od priča koja pokazuje koliko je važno da se čuje glas građana i da se o njihovim problemima javno govori. RTV Cetinje će i dalje kroz emisiju U fokusu grada nastaviti da prati rad lokalne uprave i nadležnih službi, postavlja pitanja u interesu građana i podsjeća na odgovornost institucija da rade u skladu sa potrebama zajednice. Hvala vam što ste bili uz nas, hvala što ste bili uz emisiju U fokusu grada. Na pažnji vam se zahvaljuju realizatori i autori ove emisije. Kolega Nenad Martinović, kojem zahvaljujem, i moje ime je Marija Jovanović. Hvala na pažnji.
0: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Riba. Riba. Riba. Riba. Riba.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

telefona, desce na to, desce se noia iz daljina, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puška, iza pušaka su

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move, vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.